0: Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa?
1: Good das es Freunde gibt.

Hei, tässä Monika Ilmeen. Minäkin kuuntelen radion musaa. Se soittaa monipuolista ja hyvää musiikkia. Nähdään keikoilla.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

ei ne koskaan hukkaan vuotaneet. Ne kasvattivat kahta onnetonta, on hyvä meille vain tuottanut.

siellä kukat monet kasvaa saa. Kun kesästä on jäljellä vain muisto, se mielissämme yhä kukoi.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

tässä on treeni, hei, terve, morjes. Tota noin, niin varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 4. syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Ansa. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Ja aamukahvilla kello 9 jälkeen Pinsion taimiston Santeri seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Timo Kangastie. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 12 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 4. päivä syyskuuta ja Ansan nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on amerikkalainen näyttelijä Michael Berryman, joka on näytellyt muun muassa elokuvassa Yön silmät, The Hills Have Eyes. Hän on myös näytellyt monissa muissa kauhuelokuvissa ja B-elokuvissa. Syntymästään lähtien hän on sairastanut ulkonäköön vaikuttavaa harvinaista hipohidroottista ektodermaalista dysplasiaa, joka vaikutti hänen ulkonäköönsä, ja sillä hän sai näitä rooleja. Michael Berryman täyttää 78 vuotta. Tampereellakin vierailleen heavy-bändi Waspin keulakuva Blackie Lawless, oikealta nimeltään Steven Edward Duren, hän täyttää tasan 70. Matti Nykäsen kilpakumppanina aikoinaan tunnettu itävaltalainen mäkikotka Armin Kogler täyttää 67. Ja Hanoi Rocks-yhtyeestä tuttu Sami Takamäki alias Sam Jaffa, hän täyttää 63. Marvin Gayen tytär näyttelijä Nona Gay, 52 vuotta. Brittiläinen muusikkotuottaja Mark Ronson täyttää 51 vuotta ja hänen asiakkaina ovat olleet muun muassa Amy Winehouse, Lily Allen ja Robbie Williams. Ja popin supertähti Beyoncé Knowles, hän täyttää 45 vuotta ja on aviossa rappari Jay-Zin kanssa. Ja tämä julkiskalenterin nuorin on sitten keskustan europarlamentaarikko, entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni, joka täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Tänään tulee 126 vuotta siitä, kun HKL:n edeltäjä Helsingin raitiotie ja Omnibus osakeyhtiö aloitti sähköraitiotie liikenteen Helsingissä vuosina 1900. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa siellä olee Teräväisen Pena. Katsotaan vanhempia tapahtumia. Espanjankielinen väestö, yhteensä 44 henkeä, perusti Los Angelesin tulevan miljoonakaupungin vuonna 1781. Siis Losin perustamista 245 vuotta. Kaupungista puheenjohtajan Turun kaupunki paloi lähes kokonaan vuonna 1827. George Eastman patentoi ensimmäisen rullafilmikameran ja rekisteröi tuotenimen Kodak vuonna 1888. Sitten kohti nykyaikaa. Autotehtaille Henry Fordin pojanpoika Henry Ford II syntyi 1917. Hän oli Edsel Fordin poika ja toimi Ford-yhtymän pääjohtajana vuosina 60-79. 50- ja 60-lukujen musikaalitähti, tanssijanäyttelijä Mitzi Gaynor syntyi vuonna 1931. Oli siis mukana South Pacific ja Tytöt elokuvissa. Vuosi hänen jälkeensä vuonna 1932 syntyi rock'n'rollin ja rockabillin legenda Carl Perkins. Näyttelijä Tarja Tulikki Tarsala syntyi vuonna 1937. Ja sitten mennään vuoteen 1944, tuolloin Suomi ja Neuvostoliitto solmivat aselevon. Suomi lopetti sotatoimet, mutta Neuvostoliitto ampui vielä loput ammusvarastonsa Suomeen kohti. Muutama vuosi myöhemmin, 1947, syntyi saksalaisen trio-yhtyeen keulakuva Peter Behrens. Meillä oli hitti Da Da Da. Vuonna 1952 USA ilmestyi Ernest Hemingwayn romani Vanhus ja meri, ja sehän filmattiin melko tuoreeltaan. Ja vuonna 1955 uutisten lukijat tekivät ensiesitymisessä brittiläisen BBC:n TV-kanavalla, eli aika myöhään, kun ajatellaan, että BBC TV oli ehtinyt toimia jo toistakymmentä vuotta. Vuonna 1959 suosittu poplaulu Mac the Knife, Puukkomäki, asetettiin esityskieltoon USA:ssa. Niin haluttiin vähentää New York Cityssä ja lähialueella vellunutta nuorisorikollisuutta ja puukotuksia. Alueen suurin radioasema WCBS ja eräät muut kanavat eivät soittaneet biisiä. Bobby Darin ja Louis Armstrongin versiot tuosta kappaleesta olivat suosituimpia tuohon aikaan, ja Suomessakin tehtiin useampi versio. Vuonna 1965 The Who-yhtyön keikkapussi tärveltiin ja sieltä varastettiin tavaroita. Vuonna 1971 ääntä nopeampi Concorde matkustajakone ensi ensimmäistä kertaa Atlantin ylitse, siitä aikaa 55 vuotta. Amerikkalainen uimari Mark Spitz voitti Münchenin olympialaisissa 7. kultamitalinsa samoissa kisoissa vuonna 1972. Tasan 50 vuotta sitten rock-yhtye tai punk-yhtye Sex Pistols teki TV-ensiesiintymisensä, kun esiintyi brittiläisen Granada TV-ohjelmassa So It Goes. Ja vuonna 1988 Mike Tyson romutti tuliterän hopean harmaan BMW:nsä kolaroimalla sitä pahasti. Autosta puheelle vuonna 1997 viimeinen Ford Thunderbird valmistui Ohiossa. Ja vuotta myöhemmin muuan Larry Page ja Sergey Brin perustivat Googlen. Ja Googlehan on nykyään läsnä meidän kaikkien arkipäivässä. Ja sekin löytyy kalenterista, että Michael Jackson haudattiin Glendaleissa Los Angelesissa vuonna 2009. Jacksonin veljet kantoivat arkkua ja paikalla nähtiin muun muassa Elizabeth Taylor, Berry Gordy Jr., Lisa Marie Presley, Macaulay Culkin, Quincy Jones ja monia muita. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suomessakin tunnettu Big in Japan ja Forever Young -biisien ikuistaja Alphaville on poistettu Saksassa näinä aikoina pidettävän festarin esiintyjäkaartista. Saksalaisten mediatietojen mukaan yhtyeen keulakuva Marian Gold oli aiemmalla keikallaan arvostellut Saksassa hyvän jalansijan saanutta AfD-puoluetta sen äärioikeistolaisesta politiikasta ja keinojen käyttämisestä. Alphaville olisi ollut mainitun festarin yksi pääesiintyjä. Fanit ovat tietysti raivoissaan varsinkin, kun saivat tietää, mistä tässä on kysymys, eli siitä, että sananvapaus ei toimi.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Pakarisen heitessä tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanadasta aikanaan ponnistanut rocklaulaja, 52-vuotias Alanis Morissette, on nostanut oikeusjutun entistä kiertueen manageriaan vastaan. Hän syyttää mainittua henkilöä järjestelmällisestä kiristyksestä ja henkisestä pahoinpitelystä, jota olisi jatkunut jo pitkään. Hän kertoo tuoneensa asian oikeuteen, jotta piinalle tulisi loppu ja mainittu henkilö joutuisi edes vastuuseen. Asiasta kerrotaan useissa yhdysvaltalaisissa medioissa. Alanis asuu nykyään tiettävästi Hollywoodin suunnalla.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

0: Pinsiön toimistolla on parhaillaan menossa istutusviikot sunnuntaihin 13.9. saakka. Näissä merkeissä meidät on nyt istutettu kahville Pinsiön toimiston yrittäjän Santerin kanssa. Morjes Santeri.
1: Morjesta, morjesta.
0: Istutusviikot ovat puutarhakauppiaiden valtakunnallinen tapahtuma, niin mitäs kaikkea tähän liittyy?
1: No ehkä isoin juttu on se, että tuodaan esiin, että syksy on itse asiassa kaikista parasta aikaa istuttaa. Niin se on niin kuin isoin juttu se. Ja tämä on niin kuin joka vuotinen tapahtuma ja tosiaan valtakunnallinen tapahtuma ja me sitten paikallisesti tuodaan tätä esiin.
0: Mitä syksyllä on etua tässä, kun vertaa muihin aikakausiin, niin mitä kaikkea vaikuttavia tekijöitä on? Viileät säät tietysti vaikuttaa.
1: No sanotaan, että istuttaja pääsee helpommalla ja kasvikin pääsee helpommalla, että maa on lämmin, kasvi juurtuu hyvin ja vielä käytännössä keskimäärin routa tulee siellä joulun tienoilla nykyään, niin käytännössä jouluun asti tapahtuu juurtumista. Ilma on viileä, eli vähemmän on haidutusta ja kasvit tarvii sitä kautta vähemmän kastelua. Ja sitten usein on myös niin ihmisillä saattaa olla paremmin jopa aikaa pitäen aikaa.
0: Niin, ja puutarhan syystyöt ovat nyt siis ajankohtaisia, ja kun meikäläinen ei ole mikään varsinainen multasormi, niin kerro, mitä kaikkea puutarhassa pitää tehdä ennen talven tuloa.
1: No, puutarha on kuitenkin niin kuin ihmiselle semmoinen niin kuin voiman lähde, ja mä en sanoisi, että puutarhassa niin kuin pitää tai täytyy tehdä, vaan siellä saa tehdä ja voi tehdä. Totta kai valmistautumista talveen, jos on jotain arkoja kasveja, niitä voi suojata. Nykyään on paljon niin kuin jäniksiä, rusakoita, peuroja, kauriita, niin tämmöiset kasvit, jotka on sitten näiden edellä mainittujen ruokalistalla, niin niitä kannattaa suojata.
0: Ja puutarha-harrastus ja kotitarveviljely, niin sehän edistää ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
1: No se on juurikin näin, että ja nimenomaan se puutarhassa vietetty aika, oli teit siellä sitten mitä tahansa, niin se on tavallaan meille kaikille semmoista lataavaa aikaa.
0: Ja kuten nimikin sanoo, niin istutusviikolla kasveja istutetaan ja tähdetään seuraavaan kauteen, niin Pinsin toimistolla on näin aikana kovia tarjouksia, niin mitä erityisesti haluaisit nostaa esille?
1: No nyt on meillä sillä lailla, että esimerkiksi tuossa alppiruusut on meillä nyt tosi kovassa. Meillä on tänä vuonna ollut tosi paljon noita alppiruusuja ja niitä on edelleen tuossa paljon, niin laitettiin sitten tuommoinen tymäkkätarjous, että myydään kaikki alppiruusut nyt puoleen hintaan, niin saadaan niitä vähän liikahtelee eteenpäin.
0: Teillä on tätä aluetta kehitetty koko ajan niin kuin lisää ja näyttää hyvältä tämä Pinsiön toimiston alue, niin tämä on varmaan semmoista jatkuvaa uudistumisen aikaa myös tämä sun työnteko.
1: No joo, ainut mikä on pysyvää on muutos ja just kuuntelin jostain radiosta haastattelua, että missä sanottiin, että jos asiat ei muutu, niin todennäköisesti loppuu, että hyvä on, että on muutosta ja se pitää mielenkiinnon tässä työssä mukana.
0: Tämä puutarha-harrastus on ollut nousussa jo monen vuoden ajan, niin eikä tämä ole enää pelkästään varttuneemman väen juttu, vaan mukana on varmaankin tullut enenevässä määrin myös nuorta väkeä.
1: On kyllä, nuoret on ymmärtää, niin kuin, totta kai siinä vaiheessa, kun irtaudutaan kotoa ja katsellaan maailmaa, mutta sanotaan siellä, kun ihmiset lähestyy 30, niin siinä vaiheessa tämä puutarha-asia rupeaa tulemaan niin kuin tärkeämmäksi. Totta kai edelleen on ne ihan parikymppisetkin, mutta heillä sitten aika harvoin on sitä omaa pihaa, missä pääsee sitten toteuttaen.
0: No jos ja kun meidän kuuntelijat nyt innostuu puutarha-asioista, niin miten pääsee alkuun?
1: No alkuun pääsee esimerkiksi tulemalla tänne meille, että meillä on täällä niin kuin puutarhurit ja hortonomit on täällä pihalla auttamassa, että jos on joku pienempi asia, niin meillä käytännössä kuka vaan tuossa myymälässä voi auttaa. Ja sittenhän meillä on täällä suunnittelijaa on muutamana päivänä viikossa, että häntä voi tulla tänne kyseleen asioita tai voi varata sitten ihan itselleen semmoisen konsultointiajan, jolloin pureudutaan sitten ihan pelkästään yhden asiakkaan asioihin.
0: Oletteko te avoinna joka päivä?
1: Me ollaan 7 päivää viikossa.
0: Se on aika rankkaa. Ehtiikö mitään muuta vastapainoksi tekemään?
1: No totta kai ehtii sitten kotona tekemään puutarhahommia.
0: Kyllä, kyllä. Okei, kannattaa siis tulla paikan päälle, eli suunnaksi Pinsiön toimisto Kolmostien varrella Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla 20 kilometriä Tampereelta, eikö näin?
1: Näin se on, ja nyt tosiaan mainostaisit, jos jollain on jotain suunnitelmissa nurmikon tekoa, niin meillähän on nyt lauantaina nurmikkopäivä ja meillä on täällä niin kuin asiantuntija paikalla ja on niin kuin nurmikon siemeniä, mutta myös niin kuin siirtonurmikosta on nyt saa tosi hyvää informaatiota. Meillä on täällä 3 asiantuntijaa kertomassa siirtonurmikosta, mitä se tarkoittaa.
0: Ja istutusviikot jatkuu siis sunnuntaihin 13.9. saakka.
1: Kyllä, just näin.
0: Okei, nyt istutetaan itsemme kahvipöydän ääreen ja toivotetaan Pision Timestolle hyvää työntäyteistä syyskautta. Yrittäjä Santeri, kiitoksia.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Erityisesti 1960-luvulla kovaa jälkeä tehnyt soulmusiikin legenda, laulajamuusikko Wilson Pickett on noussut uutisiin 20 vuotta kuolemansa jälkeen. Syynä on se, että hänen musiikkinsa ja sävellystensä oikeudet ovat siirtyneet Primary Waves Musicin omistukseen ja hallintaan toistaiseksi tuntemattomasta rahasummasta. Primary Waves Musicin tulee hoivata ja hyödyntää ostostaan parhaalla tavalla. Ostoksen helminä ovat muun muassa biisit In the Midnight Hour, The Land of Thousand Dances ja Mustang Sally. Niistä In the Midnight Hours on biisi, jonka Pickett sepitti legendaarisen Steve Cropperin kera.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen suoratoistokanava Netflix tuo syksyn aikana nähtäville Friendit-tv-sarjan tähdestä Matthew Perrystä tehdyn kolmiosaisen minisarjan, jossa ei pyritä kertaamaan jo tiedossa olevaa, vaan paljastamaan, mitä mieltä ystävät, sukulaiset ja lähipiiri olivat Perrystä. 54-vuotias Matthew Perry poistui keskuudestamme lokakuussa vuonna 2023. Hänhän sai taannoin muun muassa kunnollisen hautakiven, ja hänelle huumeita järjestäneet tuomittiin puolestaan rangaistuksiin, joukossa surullisen kuuluisa Ketamine Queen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viimeksi kuluneina vuosina taiteilijauransa uutta kevättä elänyt laulaja ja viihdetaiteilija Siv Malmqvist saa tämänvuotisen Cornelis Vreeswijk-palkinnon, johon liittyy noin 100 000 euron suuruinen rahasumma. Cornelis Vreeswijk oli hollantilaistaustainen trubaduuri, jonka kera Siv teki useita keikkoja 1960-luvulla ennen kuin viina ja elintavat veivät rakastetun trubaduurin ennenaikaiseen hautaan. Cornelis oli ihana ihminen, mutta hänen juomatapansa saivat minut huolestumaan monen monta kertaa, kommentoi Siv, joka vastaanottaa palkinnon Tukholmassa myöhemmin tämän kuun aikana.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Syyslukukausi on alkamassa Lontoon lähistöllä sijaitsevassa Cotswoldsissakin, joka vasta äskettäin koki suuren järkytyksen, eli Sussexin herttuaparin Harryn ja Meganin muuttamisen maisemiin lapsineen päivineen. Pariskunnan lapset Archie ja Lilibet aloittavat siellä koulun käyntinsä. He menevät paikalliseen yksityiskouluun, jonka nimeä ei ole julkistettu. Toisaalta kerrotaan, että eräästä tietystä opinahjosta olisi alueen koteihin lähetetty tuon koulun uudistetut järjestyssäännöt, jotka ilmeisesti liittyvät Archieen ja Lilibetiin. Jokin aika sitten saimme kuulla Eton Collegein uudistetuista säännöistä. Siellä ei saa enää valokuvata ja syynä on oppilas prinssi George, eli kruunun prinssiparin vanhin lapsi, joka on siirtynyt Eton Collegeen opiskelemaan.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Meksikolaisen taustan omaava Hollywood-näyttelijä Salma Hayek on myöntänyt mielenkiintoisen 60-vuotishaastattelun, jossa paljastaa aika intiimejäkin asioita. Hän kertoo muun muassa aikanaan saamistaan kosinnoista, jotka hylkäsi, koska etsi miestä, jolla olisi enemmän niin sanottua munaa kuin Salmalla itsellään. Parin herrasmiehen jälkeen sellainen mies löytyikin, eli Ranskan rikkain yksityishenkilö François-Henri Pinault. Salma ei ollut silloin vielä tutustunut miehen koko ansiolistaan, mutta aika pian selvisi, että mies johtaa firmaa, jonka suojissa on useita kuuluisia luksusbrändejä. Miehellä oli ollut muita naisia, mutta rohkeus ja päättäväisyys erotti hänet muista tyrkyllä olleista miehistä.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vesa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

0: Radio Musa.
1: Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

0: Cup of Joe.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

No moro, on Riku Routon Lahesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

Radiomusan uutisia. Maailman tunnetuimpiin niin sanottuihin naisasianaisiin kuulunut toimittaja ja lehtikustantaja Gloria Steinem on menehtynyt 92 vuoden ikäisenä. Steinem alkoi saavuttaa nimeä jo 1960-luvun alkupuoliskolla, kun nuorena toimittajana ja peitenimellä ujuttautui Hugh Hefnerin kuuluisan Playboy-imperiumin ytimiin ja laati Hefneriä vähemmän mairittelevan kohutyön niin sanottujen Playboy-tyttöjen työskentelyoloista. Steinem oli sen jälkeen aina paikalla, kun naiset taistelivat miehistä ylivaltaa vastaan. Hän piti palopuheita ja perusti oman lehdenkin, Miss Magazinein, jossa asioita nostettiin esille ja puitavaksi.

Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 4. syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Ansa. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on tänään leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Ja aamukahvilla kello 9 jälkeen Pinsion taimiston Santeri seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Timo Kangastie. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 12 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää.

Moi, tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukusta löytyy. Tervetuloa mukaan!

Oikein mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 4. päivä syyskuuta ja Ansan nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on amerikkalainen näyttelijä Michael Berryman, joka on näytellyt muun muassa elokuvassa Yön silmät, The Hills Have Eyes. Hän on myös näytellyt monissa muissa kauhuelokuvissa ja B-elokuvissa. Syntymästään lähtien hän on sairastanut ulkonäköön vaikuttavaa harvinaista hipohidroottista ektodermaalista dysplasiaa, joka vaikutti hänen ulkonäköönsä, ja sillä hän sai näitä rooleja. Michael Berryman täyttää 78 vuotta. Tampereellakin vierailleen heavy-bändin Wasp:n keulakuva Blackie Lawless, oikealta nimeltään Steven Edward Duren, hän täyttää tasan 70. Matti Nykäsen kilpakumppanina aikoinaan tunnettu itävaltalainen mäkikotka Armin Kogler täyttää 67. Ja Hanoi Rocks-yhtyeestä tuttu Sami Takamäki alias Sam Jaffa, hän täyttää 63. Marvin Gayen tytär näyttelijä Nona Gay, 52 vuotta. Brittiläinen muusikkotuottaja Mark Ronson täyttää 51 vuotta ja hänen asiakkaina ovat olleet muun muassa Amy Winehouse, Lily Allen ja Robbie Williams. Ja popin supertähti Beyoncé Knowles, hän täyttää 45 vuotta ja on aviossa rappari Jay-Zin kanssa. Ja tämä julkiskalenterin nuorin on sitten keskustan europarlamentaarikko, entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni, joka täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Malmössä asuva miljardööri Tore Svensson on laittanut myyntiin Åresundin salmessa Köpenhaminan lähistöllä omistamansa saaren, joka on nimeltään Flakfortet. Tämä saari oli aikanaan Tanskan armeijan aluetta, mutta siirtyi vuonna 2001 mainitun Svenssonin omistukseen. Saarella on kokoa lähes 31 000 neliömetriä ja se pitää sisällään useita rakennuksia, mutta myös rakennuskiellon, koska se valittiin suojelukohteeksi. Svensson haki aikanaan lupaa muun muassa golfkenttää ja saunaa varten, mutta hakemukset hylättiin. Niinpä saari on nyt ostettavissa noin 5 miljoonalla eurolla. Sinne pääsee meriteitse ja helikopterillakin.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

0: sulattaa. Siellä kukkii, mihin varjo lankeaa.
1: Tänään tulee 126 vuotta siitä, kun HKL:n edeltäjä Helsingin raitiotie ja Omnibus osakeyhtiö aloitti sähköraitiotien liikenteen Helsingissä vuosi 1900. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa siellä oli Teräväisen Pena. Katsotaan vanhempia tapahtumia. Espanjankielinen väestö, yhteensä 44 henkeä, perusti Los Angelesin tulevan miljoonakaupungin vuonna 1781. Siis Losin perustamista 245 vuotta. Kaupungista puheenjohtajan Turun kaupunki paloi lähes kokonaan vuonna 1827. George Eastman patentoi ensimmäisen rullafilmikameran ja rekisteröi tuotenimen Kodak vuonna 1888. Sitten kohti nykyaikaa. Autotehtaille Henry Fordin pojanpoika Henry Ford II syntyi 1917. Hän oli Edsel Fordin poika ja toimi Ford-yhtymän pääjohtajana vuosina 60-79. 50- ja 60-lukujen musikaalitähti, tanssijanäyttelijä Mitzi Gaynor syntyi vuonna 1931. Oli siis mukana South Pacific ja Tytöt elokuvissa. Vuosi hänen jälkeensä vuonna 1932 syntyi rock'n'rollin ja rockabillin legenda Carl Perkins. Näyttelijä Tarja Tulkki Tarsala syntyi vuonna 1937. Ja sitten mennään vuoteen 1944, tuolloin Suomi ja Neuvostoliitto solmivat aselevon. Suomi lopetti sotatoimet, mutta Neuvostoliitto ampui vielä loput ammusvarastonsa Suomeen kohti. Muutama vuosi myöhemmin, 1947, syntyi saksalaisen trio-yhtyeen keulokuva Peter Behrens. Meillä oli hitti Da Da Da. Vuonna 1952 USA ilmestyi Ernest Hemingwayn romani Vanhus ja meri, ja sehän filmattiin melko tuoreeltaan. Ja vuonna 1955 uutisten lukijat tekivät ensiesitymisensä brittiläisen BBCin TV-kanavalla, eli aika myöhään, kun ajatellaan, että BBC TV oli ehtinyt toimia jo toistakymmentä vuotta. Vuonna 1959 suosittu poplaulu Mac the Knife, Puukkomäki, asetettiin esityskieltoon USA:ssa. Niin haluttiin vähentää New York Cityssä ja lähialueella vellunutta nuorisorikollisuutta ja puukotuksia. Alueen suurin radioasema WCBS ja eräät muut kanavat eivät soittaneet biisiä. Bobby Darin ja Louis Armstrongin versiot tuosta kappaleesta olivat suosituimpia tuohon aikaan, ja Suomessakin tehtiin useampi versio. Vuonna 1965 The Who-yhtyön keikkapussi tärveltiin ja sieltä varastettiin tavaroita. Vuonna 1971 ääntä nopeampi Concorde matkustajakone lensi ensimmäistä kertaa Atlantin ylitse, siitä aikaa 55 vuotta. Amerikkalainen uimari Mark Spitz voitti Münchenin olympialaisissa 7. kultamitalinsa samoissa kisoissa vuonna 1972. Tasan 50 vuotta sitten rock-yhtye tai punk-yhtye Sex Pistols teki TV-ensiesiintymisensä, kun esiintyi brittiläisen Granada TV-ohjelmassa So It Goes. Ja vuonna 1988 Mike Tyson romutti tuliterän hopean harmaan BMW:nsä kolaroimalla sitä pahasti. Autosta puheelle vuonna 1997 viimeinen Ford Thunderbird valmistui Ohiossa. Ja vuotta myöhemmin muuan Larry Page ja Sergey Brin perustivat Googlen. Ja Googlehan on nykyään läsnä meidän kaikkien arkipäivässä. Ja sekin löytyy kalenterista, että Michael Jackson haudattiin Glendaleissa Los Angelesissa vuonna 2009. Jacksonin veljet kantoivat arkkua ja paikalla nähtiin muun muassa Elizabeth Taylor, Berry Gordy Jr., Lisa Marie Presley, Macaulay Culkin, Quincy Jones ja monia muita. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: don't stop now. Let's continue cutting this carpet.
1: Radio Musa soittaa akree, kasevaa, heinivahommaa saa, seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

Radiomusan viihdeuutisia. Van Halen -yhtyeen rumpalina vuosikymmenten ajan toiminut 73-vuotias Alex Van Halen kertoi lähes järkyttyneensä, kun sai taannoin kuulla, että hänelle on myönnetty Alankomaiden korkein siviilihenkilölle jaettava kunnia, eli leijonaritarikunnan jäsenyys. Kunnia myönnettiin Nijmegenin kaupungissa, missä Alex ja nyttemmin menehtynyt velipoika Edi viettivät lapsuus- ja nuoruusvuosiaan. Alex vastaanotti kunnian tällä viikolla Nijmegenissä.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläisessä TV-sarjassa The Gentleman huumedealeri Ediä esittävä näyttelijä Theo Jamay ei hänkään täysin luota huhuun, jonka mukaan Sussexin herttuatar eli Meghan tekisi paluun näyttelijäksi mainitun TV-sarjan kolmannella esityskaudella, jonka kuvaamista ollaan juuri nyt aloittelemassa. Toisaalta haluamme siteerata Netflixin käsikirjoitettujen TV-ohjelmien pomoa, joka totesi Edinburghin TV-festivaaleilla, että kaikkia kortteja ei ole vielä käännetty. Meghan käy luultavasti aika kuumana mainitun roolin vuoksi, jos se on saatavilla.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Juu, mulla on tämmönen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä olin niin kamalan peloissa, niin sen jälkeen, niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Timo Kangastie.
1: Kiitos, kiitos.
0: Täällä lavatanssifestareilla, Himoksella, ja täällä on oikein hyvä meininki ollut päällä ja esiintyjiä vaikka kuinka paljon. Ja semmoinen mukava tunnelma. Kelikin on ollut kohdallaan.
1: No joo, keli on ollut kyllä kohdallaan, ei ole vettä satanut festareiden aikana. Et ennen festareita vähän satoa, mutta onneksi se satoi ennen eikä festareiden aikaa. Ja tunnelma on kyllä ollut todella lämmin.
0: Mites kävijämäärät? Onko tullut tavoitteet täyteen?
1: No on tullut siis. Silleen ajateltiin, että jos 300-400 tulee torstaina, oltaisiin tosi tyytyväisiä ja tuli 1000 henkeä. Et ollaan todella tyytyväisiä. Ja sitten nyt perjantaina lauantaina on ollut 1500 pitkästi, että täytyy olla kyllä tyytyväinen.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Mites mä kuulin vähän, että ensi vuodelle olisi jotain uusia suunnitelmiakin. Voitko kertoa?
1: No joo, meillä on tarkoitus lanseerata tää lavatanssivestarit myös tonne Poriin. Ja siellä on ensi vuonna 8.–10.7. on sitten Porissa Kirjurin luodossa lavatanssivestarit kans. Ja sitten on tää aina elokuun toiseksi viimeinen viikonloppu Himoksella nää vestarit.
0: No niin, eli samalla konseptilla suunnilleen siellä Porissa sitten.
1: Joo, siellä mennään samalla konseptilla. Ja sitten meillähän tulee myös ensi kesäksi tonne Hangan lavalle semmoset pienet festarit, että nelipäiväiset myös sinne. Ja sitten meillä on läpi talve on tanssileirejä, mitä meillä tulee uutena nyt. Ollaan vähän alettu isontamaan tätä tanssikulttuurin näkyvälle tuomista.
0: Missä päin on tarkoitus pitää kursseja?
1: Meillä on Ellivuoressa. Esimerkiksi tammikuussa on Ellivuoressa Ellivuori tanssii tapahtuma.
0: Ja tosiaan niin Hangan lavaa oot vetämässä kanssa?
1: Joo, Hangan lavaa pyöritetään kanssa. Ja siellä meillä on oikein eturiviartisteja ensi kesänä. Ja sinne tosiaan suunnitellaan kanssa tanssileirejä ja isoja festareita.
0: Sen verran myös tiedän sun siviilielämästä muualtakin, että oot ajanut kisaa, erilaisia juttuja, eli oliko se vesijetti-hommia?
1: Joo, vesijetillä on ajanut kilpaa kanssa, ollaan kierretty ulkomailla ja käyty EM:issä, PM:issä, MM:issä.
0: Onko siihen enää aikaa nykypäivänä?
1: No kyllä tämä tanssi on vienyt oikein mennessään, että tykkään järjestää näitä tansseja ja tanssia, mutta kyllä mä pidän takaportin auki, että joskus vielä vesijetillä voisi käydä ajamassa vähän sen.
0: Semmosta on kans kuullut ja lukenutkin, että oot kova korjaileen autoja.
1: No joo, kyllähän mä tykkään niitä rassata ja sitten oikein liikkuvana tehdä, että mulla ei tarvi olla tavallaan mitään talliakaan välttämättä. Mä pystyn tekemään kaikki taivasalla. Olen kerran korjannut yhden startin yhdestä autosta 32 asteen pakkasessakin, että ei se pakkanenkaan haittaa.
0: No joo, siinä äkkiä jo näpit jäätyy kyllä. Mitäs sulla on sitten oikein ilmeisesti pakettiautossa aina tarvitessa varusteet mukana?
1: Joo, mulla on pakettiautossa kaikki tavarat mukana, että mä pystyn tekemään kaikki korjaukset paikan päällä. Mullahan etusijalla enemmän menee nuo bändit, että mä oon sanonut bändeille kaikille, että jos teillä auto jättää johonkin, niin voitte soittaa, niin mä tuun vaikka toispuolelle Suomea korjaamaan tai lennä ulkomaille, että mä oon kerran lentänyt Marokkoonkin korjaamaan tuon Vili Mustalamme auton sinne, että tavallaan sille, että kun nuo bändit on tavallaan, että ne niin isoa porukkaa palavelee, no sit on ajatellut itse tavallaan, että ne menee sen takia etusijalle, että lähtee auttaa niitä, että ne pääsee tekemään keikkoja.
0: No täytyy sanoa, että tässä olet kyllä ajatellut bändejä kyllä syvästi oikein, että hieno palvelus. Onko jotain uusia suunnitelmia lavatanssifestareiden kanssa, jotain muutakin kuin että tulee kaksi eri festaria?
1: No ensi vuodelle meillä on tarkoitus 2027 Himokselle järjestää enemmän tanssikursseja ja sitten, että tulee vähän isompana kuin koskaan aikaisemmin ensi vuosi, että tosiaan enemmän tanssikursseja ja tulee enemmän eri tasoisia tanssikursseja ja tulee niitä eri paikkoja ja ne kaikki tanssikurssit sisältyy siihen lipuhintaan, että ei ole erikseen mitään oikein tanssikurssihintoja, että sisällytetään kaikki niihin, mutta yritetään tehdä vielä isompi tapahtuma. Että
0: No, sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Ei muuta kuin lähtekää tanssilavoille tanssimaan ja tulukohan lavatanssivestareille ja nauttikaa kaikista lavoista ja ennen kaikkea tanssista.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

0: sitä pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

Radiomusan viihdeuutisia. Presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa hampaissa jo valmiiksi ollut näyttelijä George Clooney on Venetsian elokuvajuhlien gaalassa heittänyt herjat vaihteeksi USA:n sotaministeri Pete Hegsethin suuntaan. Hän ihmettelee, mikä herra sotaministeriä vaivaa, kun oman armeijan ongelmat eivät riitä, vaan häneltä löytyy aikaa myös naapurimaan eli Kanadan armeijan ruotimiseen. Tässä tapauksessa kommenttiin kanadalaisten kadettien kenties huonosta fyysisestä kunnosta. Hegseth oli kaivanut todisteeksi erään valokuvan, jossa kanadalainen naiskadetti näyttää tavallista rehevämmältä. Tulee mieleen Trumpin ja hänen kavereidensa taannoinen herja Grönlannista, kun he totesivat, että sikäläinen maanpuolustus lepää koiravaljakoiden ja lumikelkkojen varassa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

0: uskoa huomiseen luo Paketo Recycling, kierrätystä ympäristön parhaaksi. Katso paketo.com.
1: Radio Musa toivottaa semmoista lunkia viikonloppua hienon musiikin parissa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suomessakin tunnettu Big in Japan ja Forever Young -biisien ikuistaja Alpha Ville on poistettu Saksassa näinä aikoina pidettävän festarin esiintyjäkaartista. Saksalaisten mediatietojen mukaan yhtyeen keulakuva Marianne Gold oli aiemmalla keikallaan arvostellut Saksassa hyvän jalansijan saanutta AfD-puoluetta sen äärioikeistolaisesta politiikasta ja keinojen käyttämisestä. Alpha Ville olisi ollut mainitun festarin yksi pääesiintyjä. Fanit ovat tietysti raivoissaan varsinkin, kun saivat tietää, mistä tässä on kysymys, eli siitä, että sananvapaus ei toimi.

Moi, tässä Sami Pitkämö. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Moikka, täällä Tango Kuningatar 2017, Aino Niemi. Mie viihdyn aika hyvin kuntosalilla. Ja aina vaan paremmin, kun päällä on, mikäs muukaan, radiomusa.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanadasta aikanaan ponnistanut rocklaulaja, 52-vuotias Alanis Morissette, on nostanut oikeusjutun entistä kiertueen manageriaan vastaan. Hän syyttää mainittua henkilöä järjestelmällisestä kiristyksestä ja henkisestä pahoinpitelystä, jota olisi jatkunut jo pitkään. Hän kertoo tuoneensa asian oikeuteen, jotta piinalle tulisi loppu ja mainittu henkilö joutuisi edes vastuuseen. Asiasta kerrotaan useissa yhdysvaltalaisissa medioissa. Alanis asuu nykyään tiettävästi Hollywoodin suunnalla.

Moikka! Mä oon Nomi Enkel ja radiomusa on lepoa silmille ja korville. Mukavia juttuja ja parasta musaa!

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Erityisesti 1960-luvulla kovaa jälkeä tehnyt soulmusiikin legenda, laulajamuusikko Wilson Pickett on noussut uutisiin 20 vuotta kuolemansa jälkeen. Syynä on se, että hänen musiikkinsa ja sävellystensä oikeudet ovat siirtyneet Primary Waves Musicin omistukseen ja hallintaan toistaiseksi tuntemattomasta rahasummasta. Primary Waves Musicin tulee hoivata ja hyödyntää ostostaan parhaalla tavalla. Ostoksen helminä ovat muun muassa biisit In the Midnight Hour, The Land of Thousand Dances ja Mustang Sally. Niistä In the Midnight Hours on biisi, jonka Pickett sepitti legendaarisen Steve Cropperin kera.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihteen suoratoistokanava Netflix tuo syksyn aikana nähtäville Friendit-tv-sarjan tähdestä Matthew Perrystä tehdyn kolmiosaisen minisarjan, jossa ei pyritä kertaamaan jo tiedossa olevaa, vaan paljastamaan, mitä mieltä ystävät, sukulaiset ja lähipiiri olivat Perrystä. 54-vuotias Matthew Perry poistui keskuudestamme lokakuussa vuonna 2023. Hänhän sai taannoin muun muassa kunnollisen hautakiven, ja hänelle huumeita järjestäneet tuomittiin puolestaan rangaistuksiin, joukossa surullisen kuuluisa Ketamine Queen. Well, it's one for the money.

Moi, tässä on Markus Selin. Lähdet liikkeelle autolla vaikka. Muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Heipä hei, coverin kaveri täällä, käsissään äänilevy. Tällainen oikein vanhanaikainen 78 kierroksen savikiekko. Käänsin tämän jo 50-luvulla, siis älkää nyt käsittäkö väärin, kyse ei suinkaan ollut mistään varastamisesta, vaan käänsin tämän levyn vain ympäri nähdäkseni, mikä kappale siellä B-puolella on. Sieltä löytyi American Patrol-esittäjänä Glenn Millerin orkesteri.

Juuri kuultu kappale on siis levyn B-puolelta. Ykköspuoliskolla on Glenn Millerin tunnetuin sävellys, Moonlight Serenade. Ahkerasti tuli silloin vuonna 1954 kuunneltua savikiekon kumpaakin puoliskoa. Ja uskokaa huviksenne, kyseinen levy komeili täällä Peräpohjolassakin ihan lista ykkösenä tammikuussa 1955. Tämä taas johtui edellisvuonna ensi-iltansa saaneesta Glenn Miller Story-elokuvasta, joka Suomessa sai nimen Kuutamo Serenaadi. Ihan noin kahdella aalla se oli silloin präntätty elokuvajulisteeseen. Kappalehan oli julkaistu jo vuonna 1939, mutta filmin myötä se nousi uudestaan myyntitilastoihin eri puolilla maailmaa. Mulla on muuten edelleen savikiekkojen lisäksi tallella myös vanhanaikainen veivattava matkagramofoni. Ja vanhoista tavaroista tulee usein mieleen tätini Selma, pirteä vanhus, joka perusti antiikkiliikkeen nuoren tyttären tyttärensä kanssa. Osuvasti he antoivat putiikilleen nimeksi Vanha tavara ja posliini. Mutta nyt Amerikan patrollin toiseen esitykseen. Olavi Virtahan levitti tämän Frank White Meachamin sävellyksen jo vuonna 1954 nimellä Kotiharjun päällä. Suomalaiset sanat siihen oli tehnyt Ilpo Kallio, mutta oliko se tämän sanoittajan oikea nimi? Ei ollut. Entäpä Hilma Järvi? Pirkko Mäki? Pentti Rautio tai ehkä Juhani Sälö? Ei ollut hän kukaan näistäkään, vaikka näidenkin nimien taakse hän kätkeytyi. Eniten hän käytti nimimerkkiä Kullervo, mutta ei yhtäkään sanoitustaan julkaisut omalla nimellään Tapio Lahtinen. Ei ollut hän siis mikään julkisuutta kärkkyvä linssilude, vaan vaatimaton ja ujo mies. Tässä tuoreemmassa vuoden 1971 versiossa on säilynyt Tapio Lahtisen teksti. Levyn sovituksen on tehnyt Jani Ulenius, ja kukapa sopisikaan paremmin riemu rinnoin livertäväksi kevään airueksi kuin Mauri Antero Numminen. Hellurei, tavataan taas viikon kuluttua.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusaa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

sulla tilaisuus vaikuttaa, voit radion numeronsa pirauttaa. Heti kohta tietää koko kuulijakunta, poikiko lehmä, pettikö muija, oliko se totta vai näitkö sä unta?

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 12/24. Edellisessä osassa kerroin Rat Pack Show-ryhmästä ja John F. Kennedyn vaalikampanjasta. Etenimme vuoteen 1960. Demokraattien ehdokas John F. Kennedy voitti varsinaiset presidentinvaalit 8. marraskuuta 1960 historian siihen mennessä pienimmällä äänierolla. Seuraavan illan showssa Dean murjaisikin, että Jack nimitti minut jo viime yönä liköörituotannon ministeriksi. No, joulukuussa 60 Sinatra perusti oman levyyhtiön nimeltään Reprise Records. Dean näki tilanteen toisin kuin Frank, että Washingtonissa ei ole tilaa gangstereillä, eikä kenellekään, jonka ystäväpiiri liippaisi lähellekään gangstereita. Frank ei sitä uskonut, vaan hän järjesti Kennedylle virkaanastujaisillan gaalan 19. tammikuuta 61. Kaikki Sinatran kutsumat Hollywoodin tähdet tulivat paikalle, paitsi Dean. Dean oli republikaani jo vuodesta 1930, eikä hän unohtanut Rooseveltin sodan aikana säätämää yökerhoveroa, eikä näki Johnsonin vainoamista Atlantic Cityssä. Dean tiesi kuuluvansa syntyperänsä ja kotiseutunsa puolesta mafiaan, eikä hän halunnut teeskennellä hienohelmaa yleisölleen. Frank ja Dean ryhtyivät Casino Sunsin omistajiksi silloin 61 keväällä, tai paremminkin alkukesästä nimittäin. Kesäkuussa 61 Frank hankki 9% osuuden ja saman verran omistivat myös venäläisimmigrantti Highborn, edellisen pääomistajan Leski Sadie Freeman, uusi toimitusjohtaja Jack N. Rutter sekä Carl Cohen. Deanilla oli vain 3%, jonka hän osti saadessaan niin sanotun pelilisenssin 20. päivä heinäkuuta 61. Tuosta osuudestaan Dean maksoi etuoikeutetun hinnan $28,000 eli vaivaisen yhden viikon palkkansa verran. Takaisin politiikkaan mennäkseni presidentti Kennedy petti vaalirahoittajansa eli mafian jo seuraavalla viikolla nimittämällä velinsä Bobin oikeusministeriksi. Chankana ja Jimmy Hoffa olivat raivoissaan huutain tappouhkauksia. Ystävänpäivänä FBI aloitti Skinny D'Amaton ympärivuorokautisen seurannan. Samoihin aikoihin Dean ymmärsi Chankanan toimivan Sinatran rahoittajana näissä kasinokaupoissa ja myi välittömästi Kalnevalochen osuutensa Frankille. Dean tiesi, että kun mafia on mukana, muiden osuutena on maksajan osa. Dean siis otti mieluummin esiintymisistään tavallaan palkkaa Frankiltä. Keväällä 61 Dean kyllästyi tekemään TV-show-ohjelmia NBClle ja samoin hän kieltäytyi roolista elokuvassa Navarojen tykit. Sen osan sai David Niven. Skinny D'Amato muutti Atlantic Citystä johtamaan Kalnevalochen kasinoa Nevadaan. Paikka toimi tuolloin lemmenpesänä Sinatralle ja hänen uudelle tyttöystävälleen Marilyn Monroelle sekä piilopaikkana Sam Changanalle. Elokuussa alkoi oikeusjuttu, jossa Dean savustettiin ulos puoliksi omistamastaan Dino Slots ravintolasta, joka siis sijaitsi Hollywoodissa. Syyskuussa Dean levytti Capitolille albuminsa Italian Love Songs, joka julkaistiin kylläkin vasta helmikuussa 62. Sillä välin Deanista oli tullut legenda Chicagossa mafian johtomiesten keskuudessa. Hän oli mies, joka kuvainnollisesti ei ollut suudellut sormusta, eli ei kumarellut Kennedylle. Chankana kirosi Kennedyt ja Sinatran alimpaan maanrakoon, mutta mafiosot ymmärsivät arvostaa Deania, joka ei ollut alun perinkään kumarellut kumpaakaan mafian luopiota. FBI kuunteli puhelun, jossa Chankanan napuri Johnny Formosa pyysi Deaniltä 10 iltaa esiintymisiä ja Dean sanoi tekevänsä saman tien koko kuukauden. 20. joulukuuta Dean levytti viimeisen hittinsä Capitolille. Se oli single nimeltään 100 Years From Today, ennen siirtymistään Sinatran omistamaan Reprise Recordsin leipiin. Siellä hän sitten levytti melko pian albumin Prince Style. Frank Sinatra teki talonsa lisärakennuksia odottamaansa presidentin vierailua varten, mutta saatuaan FBI:ltä raportin Judith Campbellin värikkäästä rakkauselämästä Rosellin, Sinatran, Chankanan ja itse presidentti Kennedyn kanssa oikeusministeri Bobby ymmärsi, että presidentin vierailu Sinatran kotona voidaan unohtaa. Kennedyn lanko Peter Lawford valittiin kertomaan huonot uutiset Frankille, jolloin Frank sai raivokohtauksen, eivätkä he sen jälkeen enää koskaan tavanneet. Hyvät radiomusan kuuntelijat, tässä oli tämänpäiväinen osuus. Jatketaan jälleen noin kuukauden kuluttua.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

kunnistus kyllä nyt, sillä armeijankin läpi olen käväissyt. Ja siellä sanovat, mä olen hyvä laulaja. Ja vaikka ruissa ei oikein ollut kehumista, niin tässä sitäis vielä seistää omilla tolpillansa, juu. Minä elokuvissakin vähän näyttelin, mutta yhtiö teki aivan äkki arvaamatta pankro.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moronääs. Tässä on Muuk Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti Muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Keep on rocking!

Morjesta nää, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa. Kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247, olkaa muutkin kuulolla. Paras valinta.

0: C'est ça, US.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.

peilipallosta häämyttää särkynyt sydän. Diskopallon alla aloitimme aidosti kotimaisella musiikilla, radiomusalla. Tervetuloa viihtymään. Alkuun duon Hanna-Riikka Siitonen ja Niina Tapio, alias Taikapeiliyhtye. Heidän debyyttisinglensä vuodelta 1994. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä? Jatkoksi lisää kotikutoista, eli Tiktak. Olivat koossa vuodesta 1999 vuoteen 2007 ja comeback vain 2018. Heidän alkutaipaleeltansa vuodelta 2000 Leijailen.

Yhtye aloitti nimellä Kindness vuonna 1974, mutta muutti nimensä vuotta myöhemmin nytkin tunnetuksi Smokey. Lista ykkönen Euroopassa vuonna 1977. Lay back in the arms of someone.

suuntaamme Amerikan Oklahoman Tulsaan 90-luvun lopulla. Vuoden 97 lista ykkönen ympäri maailman, Suomessakin nelonen. Bändi on Hansan. Kappale on yksinkertaisesti vain

Tapana on kaivaa esiin harvinaisuuksia, ja nytkin, tuplasti peräkkäin. Tämä kuulostaa erittäin tutulta. Harvinaisuus 2000-luvun alusta Kelly Carsonilta. Cheerin alkuperäisestä coverversio Believe.

lisää harvinaisuuksia. Ei niinkään levynä, mutta harvoin soitettu. Amerikkalainen instrumentaali Rhythm and Blues ja Soul-yhtye, jolla on vaikutteita Etelän ja Memphisin souleista. Itsekin nuorena poikana tätä olen kuunnellut useasti. Vuodelta 1969 Booker T. and the MGs -yhtye. Time is tight.

Tämä oli Suomessa ykkönen 90-luvun alussa. Nyt pannaan tunnetta peliin. Gary Moore laulaa ja soittaa kitaraa biisissä. Lisäksi se on hänen oma luomuksensa. Still got the blues for you.

Ensimmäisenä tästä kappaleesta tulee useasti mieleen kotimainen Jussi Raittisen versio Kesäduuni Blues. Soitetaan kuitenkin se alkuperäinen vuodelta 1958, Eddie Cochran, Summertime Blues.

amerikkalais-englantilainen nelihinkinen rock-yhtye Pretenders. Heidän ensimmäinen eli debyyttisinglensä 70-luvun lopusta. Ykkös- ja kakkossijoja monessa maassa 1979-1980. Press in pocket. I'm special.

pari kappaletta Amerikan suunnalta 70-luvun alusta. Esittäjän nimi Lobo tarkoittaa espanjaksi sutta. Tämä biisi jäi hiukan hänen tunnetuimpien esityksiensä varjoon. A Simple Man.

Jatkoksi The Osmonds. Myöhemmin oman uransa tehnyt Donin ääni kuuluu tässä kirkkaan poikamaisena. Alkuperäinen kvartetti kokoonpano oli koossa 70-luvun alusta 80-luvun alkuun. Nyt One Bad Apple.

Lopetuskin tehdään Amerikan malliin. Upea ääninen Anastacia. Listojen kärkisyöjä on vallannut vuonna 2004. Suomen virallisella listalla 6. Left Outside Alone. Moi, moi.

Tango kuningas Hervannon Petri tässä, terve. Jos arvostat monipuolista, laadukasta ja vaihtuvaa musiikkia, on vain yksi oikea kanava. Radio Musa.

Tirretirao.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta näkyy ihmisiä kukat hiuksissaan. Diskopallon alla ollaan alkuun kukkaiskansan ajassa. Radio Musalla tervetuloa mukaan. Lähtö tapahtui Hair-musikaalin tahtiin. Psykedeellistä soulia ja aurinkopaistepoppia esittään Fifth Dimension -yhtyeen rytmein vuodelta 1969. Aquarius, Let the Sunshine In. Nyt ex-Beatles Paul McCartney. Hänen ensimmäinen soololevynsä Beatlesien hajoamisen jälkeen Another Day. Every

Appa-musiikkia ennen Appaa. Tämä julkaistiin kesällä 1972. Esittäjät olivat Björn ja Penny, Agnetta ja Anni Frid. Singlen etiketin mukaan julkaistiin myös heidän albumilla Ring Ring, ei siis Appan albumilla. Soitetaan biisi People Need Love.

irlantilaista rockia Dublinista. Hitti Euroopassa ja Australiassa vuonna 1979. The Boomtown Rats. I Don't Like Mondays.

amerikkalaista countrymusiikkia, joka panee tanssialan keikkumaan 90-luvun lopusta. The Mavericks, Dance the Night Away.

Nyt kuusinkertainen Grammy-palkinnon voittanut amerikkalainen kitaristi, lauluntekijä ja laulaja James Taylor. Tehdäänpä pieni poikkeus, eikä soitetakaan hänen itsensä kirjoittamaa musiikkia, vaan toisen lauluntekijän kynästä, eli Carole Kingin. Esitys on kuitenkin James Taylorin vuodelta 1971. You Got a Friend.

nytkin toisen tekemää musiikkia, eli Cat Stevensin luomus, jonka hän itse myös levytti. Hitin siitä teki brittiyhtye Tremolos, samana vuonna kuin alkuperäinenkin, vuonna 1967. Here comes my baby.

amerikkalainen moniosaaja, laulaja, tanssija, koreografi ja näyttelijä Tony Basil. Kappaleen ovat aikoinaan luoneet Mick Chapman ja Nicky Chinn, jotka tunnetaan muun muassa vanhoista Sweet- ja Mad-hiteistään. Soitetaan Tonin New Age-versio vuodelta 1982, Mickey.

Lista hitti USA:ssa, Australiassa ja Euroopassa vuonna 1989. Suomessakin kolmas. Diskoissa on runsaasti soittoaikaa saanut Roy Orbison. You got it.

Muistan tiskijukkana aloittaessani soitin tätä. Vuodelta 1969 amerikkalainen rock-yhtye The Box Tops ja heidän kolmas singlensä Soul Deep.

Nyt päästään diskokulttielokuvaan Saturday Night Feveriin. Yleensä tästä soitetaan Bee Geesien versio, mutta alkuperäiseltä soundtrack-levyltä löytyy myös tämä. Tavaresin esitys More Than the Woman.

Viimeiseen biisiin liittyy mielenkiintoinen tarina. Live-esityksenä, ei levytyksenä, alkuperäiskielellä englanniksi vuonna 1991 Etna Swap. Alkujaan sen ensilevytti tanskalainen laulaja Liz Söderseen vuonna 1993 tanskaksi nimellä Brunt. Myöhemmin vuonna 1995 myös Etna Swap levytti sen ja sen cover-versioi Trine Train. Maailmanlaajuisen hitin siitä muodosti australialainen Natalie Imbruglie. Tämä oli Suomen virallisella listalla 8. vuonna 1997. Nyt Turn. Moikka, moikka.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 5. syyskuuta nimipäivänsä viettävät Roni ja Mainio, ja tänään vietetään myös yrittäjän päivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoi aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Pinsion taimiston Santeri, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvinen, seurassaan näyttelijä Aimo Räsänen. Kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla on Jarno Lahtinen kirjanpitotoimisto Kalevasta. Kello 15 jälkeen Timo Kangastie, seurassaan Reijo Määttänen. Ja kello 16 jälkeen Penan juttusilla laulaja Markku Aro. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla uudella Tätä Suomi-tanssii-listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.
1: Mitä nyt?